0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: leti uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: svoj Lifestyle radio.
1: S3.

0: S3.
1: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
2: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: kad te ne paču. Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad budete.

0: kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključi leto.

trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Jao, jao, Ana Nikolić, 7 i 8 je. Dobro jutro, S3 Nacio.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro još jednom, pa kako vam je krenulo jutro? Standardno pitanje, čekamo nestandardne odgovore. Ja ne znam za vas, ali malo mi iznenadila ova oblačnost i ova kiša, jer sam bio u fazonu, daj bre da uzmem to, taj šorc i tu majicu. Znači, ja u šorcu i majici, boga mi, na granici, možda bi mogao i duks da padne, ali ja živim za ono što nas čeka danas, u nekom trenutku, valjda, nadam se. Neće biti previše toplo, ali će biti ono idealnih nekih 26-7. Gde ste vi? Šta ste? Evo, šaljem vam pozdrav iz Novosadskog studija i pozivam vas da podelite vaše jutro sa mnom na Viberu. Čekam vas.
1: Budi deo šova. 066-8-3-5-3-3.

0: Mi Amor. Pevo nam je Relja. S3 vreme. E pa, situacija sledeća. Kažu, danas promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 28. Kažu, samo na severu zemlje će biti uglavnom sunčano i suvo vreme. Što se tiče trenutnih temperatura, na Novi Sad, Zrenjanin 16, 16 je i u Beogradu, Valjevo 15, 11 Crni Vrh, Zlatibor, Sjenica, 18 izmereno u Kruševcu, Ćupriji i Nišu u ovom trenutku.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom

0: još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sve do večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: S3 jutro. Donosi. Mozart.

0: Jovana Pajić za Dobro jutro.
1: Jutarnji, dobro jutro, S3 Nacio.
2: Ovde Ninja iz Niša.
3: Jo, danas Tafija iz Zemuna.
4: Ko fali, neka se javi.
0: A, dobro jutro, vredni smo, vidim. Evo, Sale šalje sliku iz kamiona. A, voza se prema Beogradu, aktivno, radno, srećan ti put, Sale. A, Bora je napisao poruku, klinac mi je malo pre izjavio da mu se ide u školu. Valjda mu nedostaje društvo. Ja sam mu rekao jednog dana u julu i avgustu možda i bude išao u školu, ali da to nije preporučljivo. Evo sada ću ti razmišljati šta to znači. Da, nadam se nikad neće saznati. A koliko su nama pretili? Ja, vidimo se u avgustu i te priče za malo. Dobro, Milica, takođe vredna, kaže dobro jutro, tehnički crteži na stolu, mozak radi na petoj brzini, a uz vas sve ide lakše. Pozdrav za celu ekipu na radiju, sve vredne ljude koji već rade. Pozdrav za sve vredne ljude koji već rade i koji se spremaju da se bace u ovu sredu. S3 će vam praviti društvo kao i svakog jutra. Danas S3 jutro u malo okrenjenom sastavu opet, ove nedelje. Ja sam Nikola, ja ću biti sa vama do 11, a sa nama su sada Heni i Aleksandra Mladenović, tako da društvo je sasvim solidno.

0: Aleksandra Mladenović, 7.30 je tačno. To znači da je vreme za najnovije vesti. Na Estri.
1: Na platformi Kosibreti primljeno je više od 7200 prijava, rekao je predsjednik Srbije i poručio da je imperativ države da čuje i sluša građane. Predsjednik se zahvalio građanima na poverenju. Radnici preduzeća Iber Lepernac iz Prištine započeli su rušenje vikendica na obali jezera Gazivode, a najavljeno je rušenje 11 objekata koji su u vlasništvu Srba. To je novi akt bezakonja Kurtija i sprovodi se bez ikakve sudske odluke protiv zakonito i sramno sa ciljem odmazde nad Srbima, navodi Kancelarija za Kosovo. Nakon opštine Zeta, lokalni parlament u Pljevljima usvojio je deklaraciju o opozivu priznavanja takozvanog Kosova. Deklaraciju je podržalo svih 18 prisutnih odbornika vladajuće koalicije. Vozne karte za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za vozove koji se obraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica, od sada se mogu kupiti putem interneta. Kupovina je moguća putem zvaničnog web sajta i mobilne aplikacije Srbija Voz. Legendarna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Predsjednik Srbije uputio je saučešće porodici, a telegram saučešća uputio je i ministar kulture Nikola Selaković. Slušali ste vesti.
0: Pa moramo da iskoristimo priliku da čestitamo Crvenoj zvezdi, a sinoć u kvalifikacijama za Ligu šampiona 4-0 protiv Larna iz Severne Irske. Čeka se Partizan i Vojvodina koji igraju sutra, Partizan sa Unaštrasenom, a Vojvodina protiv Ajaksa u Ligi konferencija. Pa dobro, što više naših predstavnika u Europi, to bolje po nas. Pričat ćemo i o tome nešto kasnije, kako bi to sve moglo da utiče na novo svetsko prvenstvo koje nas čeka 2030. godine.

mim ili je stvarno realno to što se dešava, zato što ovo može biti i jedno i drugo. Takav nekako imidž imaju. Naime, izjavio je Kim Jong-un da svoje ponosne nacije, da je Južna Koreja, to je Severna Koreja osvojila 75. svetsko prvenstvo uzastopno. Kako? Ja pitam kako? I oni mali tamo sižu. Jej, tapšu Kim, Kim, bravo, jej. Mislim, super. Ali život u deluzijama, imali smisla? A dobro, mislim, ajde, na kraju krajeva moramo i mi biti u nekim deluzijama, pa se verotno i mi hranimo odatle kada gledamo naše futbolere. Okej, Milica Todorović, Dupla Bruka se zove stvar. Tanja Savić peva o strancima, svima, naravno osim Severnokorejcima. Ili da povučemo ovo, da se ne zamerim slučajno. Neka ide život. Dobro jutro, dobrodošli na S3.

0: Vozimo se uz Tanju Savić. S3 saobraćaj. I uslovi su onako. Padala je kiša, pa ima mokri kolovoza i naravno ima magle u višim predelima kao i u dolinama reka, pa treba biti nešto oprezniji, bez većih gužvi po gradovima, a međutim u Beogradu na standardnim mestima malo Pančevac, malo Pupin, malo tu oko autokomande i jedna čudna gužva na aerodromu, na onaj put od autoputa prema Surčinu. Nešto se ovde dešava ili se možda izvode neki radovi, pa imajte na umu ako idete baš na aerodrom da ne upadnete u ovu gužu, ne bi bilo zgodno da se posle trči sa koferima po terminalima. U svakom slučaju, S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Vić je na S3 Nacija. Kroz jedno 14-15 minuta pričamo o jednom savršenom planu kako da žene reše problem sa haljinama za svadbe. Jer ne mora se svaki put kupovati nova. Ima jedna dobra ideja. Ovo je dobro i za nas, momke. Nemojte da odmah pomislite da je to samo nešto za dame. Ne, dobro i za momke, zato što onda isto rešavamo neke probleme. Ali o tome ćemo nešto kasnije. Sada ipak vreme da poslušamo Valentina Ano Kokić, Đanu, Magla Band i Natašu Bekvalac, da lepo pristavimo kafu, da potjuča voda, pa da srknemo prvi gutljaj, da nas se razgali. Slažete?

0: Nataša i Bolesno te volim na S3. Dobro jutro S3 Nacio.
1: S3. S3. S3 jutro.
0: Sa Nikolom. ITS, pazite vam, ideja od milion dolara. Nije moja, pokupio sam je sa Twittera. Da se napravi platforma, odnosno aplikacija, gde žene mogu međusobno da menjaju haljine, da prave neku razmenu za venčanje, za svadbe, za tako te stvari. Kako vam to zvuči? Ne znam ja ništa baš puno o tome, glup sam kod ocilo za te stvari. Generalno, što se tiče haljina, nemojte šta zameriti, ali znam da to svaki put kad dođe neki rođendan, neko krštenje, neka svadba, nešto, to se kupuje nova haljina. Ili bar postoji želja da se uzme neka nova haljina, zato što nijedna prethodna ne odgovara i ne može se pojaviti jel više puta u istoj. Mislim, sve to razumem, ništa ja ne osuđujem. Na kraju krajeva kažem, glup sam jako za to. Ali ovo mi deluje kao dobra ideja. Da se, dakle, uvežete sve devojke sveta, se uvežu na jednu aplikaciju i onda idete, šaljete jedna drugoj tako komade odeće. Mislim, možda čak može i uz neku naplatu, kao da se rentira recimo. Au, vidiš, to je još bolja ideja. Ima profita. Ti IT-evac, što sam ti rekao malo pre, znam da je to malo komplikovanije, ali imaš vremena, nemoj da se brineš. Ideja i dalje stoji kao da je od milion dolara. I možda i jeste. A možda i jeste rešenje i za dame vas, realno. Scrollujete, vidite, možda baš neka haljina koja vam se dopada, možda neka druga osoba ima tu, pa je iznajmite ili pozajmite. A sa druge strane, mi momci nećemo se naći u onoj situaciji da kažemo, pa zar nisi kupila prošli put haljinu? E, to je to. Znači, onda kreću stvari nizbrdo. Tako da izbjegnemo nepredvidive i nepredviđene okolnosti. Slušamo Breskicu, slušamo Vampir. Tu i Mija Borisavlja i sa pesmom Priče po gradu. IT-evci, spremite se.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Posle Mije Rasta će da nas odvede do Tajlanda, a Nući će nam napraviti društvo sa dve barbike. Tako da ostanite uz S3. Kažu stručnjaci, danas u većem delu zemlje promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, praćenim i grmljavinom. Temperature do 28 stepeni, jedino na sever zemlje će biti sunca i sunčanog dana. Trenutno Sombor 19, Beograd 17, 10 izmjereno na Crnom vrhu, 16 Kraljevo, 16 Ćuprija, 18 u Nišu, Leskovcu, dok je u Zaječaru izmjereno 19 stepeni Celzijusa.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Paliluma, numanović.com.
9: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. augusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulozi u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: S3 jutro. Donosi Mozart.

0: Dilajla Majberović, tačno u 8.29. Vreme je za najnovije vesti.
1: Po nalogu iz Prištine porušeno je najmanje desetak vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode. Rušenje je izvršeno uz obezbeđenje jakih snaga policije sa dugim cevima i blindiranim vozilima. To je novi akt bezakonja Kurtija i sprovodi se bez ikakve sudske odluke protiv zakonita i sramno sa ciljem odmazde nad Srbima, navodi Kancelarija za Kosovo. Na platformi Kosibreti primljeno je više od 7200 prijava, rekao je predsjednik Srbije i poručio da je imperativ države da čuje i sluša građane. Vozne karte za međunarodni prevoz prema Crnoj Gori kao i za vozove koji se obraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica od sada se mogu kupiti putem interneta. Kupovina je moguća putem zvaničnog web sajta i mobilne aplikacije Srbija Voz. Legendarna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Predsednik Srbije uputio je saučešće porodici, a telegram saučešća uputio je i ministar kulture Nikola Selaković. Fudbaleri Zvezde savladali su Larn sa 4-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Remanš je na programu 29. jula, Zvezda je domaćin. Slušali ste vesti.
0: S3 jutro. Sa Nikolom. Pa je, dobro jutro. S3 Natio, kakva je kafica? Hoće li biti još jedne? Ili ako ste poronili, jeste već na trećoj, čoveč. Znam da ima vas koji ste vredni od kasnih večernjih sati, odnosno ranih jutarnjih. I negde ste na putu i brinete se da nama dan krene kako treba, tako da hvala vam za to. A mi ćemo se vratiti muzici. Im dođe i Mangupe, ali pre toga Anđelina i Malo je.

Indođija i Mangupe u 8:37, a je malo bolje da se upoznamo, da malo porazgovaramo o nekim stvarima, jer evo, takvo je vreme da manje više većina nas, pored svog primarnog posla, ima i nešto sa strane gde uspe da zakine neku lovu. Sad, da li to redovno, da li to povremeno, da li puno, da li malo, nije ni bitno, ali evo prilike da malo podelimo naše priče i da porazgovaramo šta je, o tome šta je to naš side hustle. Dakle, pored glavnog posla, šta još je za vas izvor primanja? Da li ste recimo kreativni pa pravite nešto interesantno, ili ste u poljoprivredi na primer, to je čest primer za taj neki side hustle. Da li ipak imate nekih kombinacija? Pa ajde, evo, moja priča je u suštini jednostavno, imamo neku porodičnu firmu, radimo sređivanje fasada od kamena konkretno i tako neke stvari, nešto što je u suštini teško raditi, pa ne radi puno firmi, pa mi to radimo, eto. I onda ponekad posle radi, možete naći vašeg ne baš najomiljenijeg voditelja na skeli u kombinezonu, vidite se, pegla se, porodična firma, nema tu šta, nema nazad, kad se borimo, kad ginemo, ginemo zajedno, ali tako? Ovo, tako da, eto, to je moj neki side hustle. A šta je vaš? Ja vas čekam na Viberu, baš me zanima, pa eto jedne idealne prilike da se upoznamo. Evo, već Nemanja piše, ja snimam veselja, super, odlično. Eto, i to je dobra ideja. Pa možda i nekom se rodi neka ideja, možda i neko pokaže koliko to zapravo može biti interesantno. Broj za Viber je 066 835 33. Pričamo o side hustle-u.

0: Senida sa Mišićima, a vrlo brzo slušamo nešto novo od Milice Pavlović, stvar se zove Ti me nerviraš. Odlično, ostanite uz S3. S3 saobraćaj. Evo ovako, malo bolja situacija u saobraćaju, nekako deluje da je jutarnji špic sad već iza nas, bez većih problema na glavnim putnim pravcima, kao i po većim gradovima. Na prilazu Novom Beogradu iz pravca Ledina stvara se ogromna kolona, mislim da se tu neki radovi, pa zato je čekanje malo duže. Potražite neki alternativni pravac ukoliko idete ka Novom Beogradu, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju oko 5 sati na Šidu, odnosno 4 sata na Kelebiji u ovom trenutku. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
8: Ko je ona?
9: Aura.
8: Aura?
9: Aura.
8: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs. Probaj ukus leta. Breskvaso i mango. Wellness.
10: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

sve si znala. Kaže Relja na S3, 8 sati je 56 minuta, vreme za 4 hita u nizu i to kakva, evo, duet Ivane Selakovi i Aceluka sa Omaklo mi se, Edita nam je spremna sa kišobranom za suze, Tanja i Savić i rimski pesma Bye Bye, ali prvo, duet Tete Irović i Dada Polumente. Sigurno budi bolje od kafe, jer se zove stvar šamar. Dobro jutro.

I jao Ivana i Aca u 9 sati i 9 minuta. A dobro jutro, još jednom dobar dan. Pričamo ovog jutra sa S3 Nacijom, malo se upoznajemo. Razgovaramo o side hustle-u. Dakle, sekundarnom izvoru primanja. I sad ima tu raznih priča, raznih ideja. Evo, javila se Milica, kaže, pozdrav, muži, ja radim u istoj firmi. A pored toga on se bavi poljoprivredom i svinjogojstvom, dok sam ja van primarnog posla posvećena kući i našem sinu. Velika podrška za sve poljoprivrednike. Ja se pridružujem ovoj podršci i što više da vas poštedi ovo što se dešava sa svinjama ovih dana, ne dajte se. Ana kaže, jutro, pored salog posla, imamo i porodični biznis. Pravimo slana peciva i super nam ide, posla puno i naravno i više para. Tu ste onda verovatno pred onom granicom kada nešto što krene tako ili iz ljubavi ili iz želje da se zaradi koji dinar više, bude možda i uspešniji od tog primarnog posla. Tako mi deluje, Ana. I onda se posvetite tome i... što kažu, kada radite posao koji volite, nećete raditi jednog dana svog života. Anastasija kaže, držim časove hemije. Okej. Tako da je S3 Nacijo, čekam i vas, na Viberu sam, da napišete šta vam je to sekundarni izvor primanja. Pritom ne mislim, naravno, ono istakanje goriva iz kamiona, firminog i tako to. Mislim, nešto legitimno, šta se radi, gde se može naći još koji dinar. Jer, realno, manje više, kad se okrenete oko sebe, svi imamo tako neku varijantu. I prosto smo u okruženju koje, u kojem se nalazimo uglavnom da manje više svi ljudi imaju više načina zarade. Ajde, tako da kažem. Čekam vas na Viberu 066 835 33. Šta je to vaš side hustle? Aleksandra Prijović, Gatara?

0: čupkanje cvetića, voli me, ne voli, u Nikolinoj pesmi Harizma. Slušat ćemo Henija i Crno na belo, to je nešto novije od njega. Kroz par minuta, dobrodošli na S3. A, promenljivo vreme, kažu tako stručnjaci, tokom popodneva će biti kiše i pljuskova, jedino na severu zemlje je u ovom trenutku, a i bit će sunčano. Oblačno u ostatku, u višim predelima i dalje ima magle, a temperature su sledeće: Zrenjanin 19-16 u Velikom Gradištu, 15 izmereno u Kraljevu, u Ćupriji, u Nišu i Leskovcu je 18, dok je u Beogradu trenutno 17 stepeni Celzijusa.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami. Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart.

Belo stoji kod Henija, stoji na papiru. Kako je, kakav je efekat svetskog prvenstva na pojedine fudbalere bio? Pa društvene mreže su učinile svoje, napravili smo hiljade i prosledili milione mimova i Erlinga Haalanda i celokupne situacije koje se dešavala tokom ovog prvenstva. Međutim, par igrača se izdvojilo kao igrači sa najviše dobijenih followera na Instagramu. I šta mislite ko je na prvom mjestu? Naravno, Haaland. Dobio je 32 miliona followera nakon ovog svjetskog prvenstva. Na drugom mjestu je Vozinja, golman zelenoradskih ostrava, koji je dobio 29,5 miliona. A imao je 30.000 pratilaca pre ovog prvenstva, sada ima 29,5 miliona. Tu malo sam proveravao i ovaj srpski zet, odnosno muž od one Zorane, one influencerke, to je onaj golman što je ušao u istoriju svetskih prvenstva kao golman sa najviše odbrana u jednoj utakmici. 15 komada je odbranio na meču protiv Ekvadora. On ima oko milion followera i njega su zapratili baš zbog tog istorijskog uspeha i nevjerojatan je taj odjek svetom. Možda je i to jedan od načina koji nam pokazuje koliko je zapravo svetsko prvenstvo svetsko i koliko je zapravo veliko i značajno. E sad, još samo i mi da se nekad pojavimo na njemu i uradimo nešto. Tipa ne da se vratimo kući odmah posle prve faze, na to mislim, znači.

0: Malaksalo sto da Višnje Petrović sada na S3. A vreme je za najnovije vesti.
1: Verujem u racionalne odluke našeg naroda, verujem u vas i verujem u budućnost Srbije, poručio je predsednik Vučić. Dodao je da je uveren da Srbija može da pobeđuje samo ako je jedinstvena i ujedinjena. A govoreći o platformi Kosibreti, predsednik je izjavio da je primljeno više od 7200 prijava. Radoslav G. prvi je koji je na zahtev podnet preko portala dobio uverenje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da je učestvovao u odbrani SFRJ 1999. godine. Odluka o opozivu priznavanja takozvanog Kosova donali su odbornici opštine Pljevlja i Zeta. Iz pokreta Narodnog poverenja Herceg Novi smatraju da ovoj temi treba da se izjasne i odbornici Herceg Novog. Kako navode, prema poslednjem popisu Srbi čine više od 48% stanovništva i predstavljaju najbrojniju nacionalnu zajednicu u toj opštini. Po nalogu iz Prištine porušeno je najmanje 10 vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode. To je novi akt bezakonja Kurtija i sprovodi se bez ikakve sudske odluke protiv zakonito i sramno sa ciljem odmazde nad Srbima, navodi Kancelarija za Kosovo. Legendarna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Predsednik Srbije i ministar kulture Nikola Selaković uputili su saučešće porodici. Slušali ste vesti.
2: S3 jutro.
0: Nikola. Dobro jutro još jednom i dobar dan. Da li ste čuli šta je Doomsday? Da, to nam je nova kovanica koju smo dobili prethodnih par dana. A kako, zašto i šta znači, ajde, o tome ćemo. Nakon Džale Bube i Teodore, pesme 6 ujutru, tu i Breskvice sa pesmom Posle nas.

6 ujutru. A jeste čuli za film Odiseja da postoje projekcije koje se održavaju fazon u 3 ujutru i u 7 ujutru? Jer toliko je velika potražnja za njim da prosto su morali ubaciti i te termine. I sad ajde, kao nije mi čudno u 3 ujutru da neko ode da gleda film, a mi je baš čudno da neko u 7 ujutru sedne da gleda film od 3 sata u bioskopu, naravno, ne neko od kući. To znači moraš se probuditi, onako popiti kaficu, doći do bioskopa, sačekati vjerovatno da se otvori ako se uopšte zatvara. Ali dobro, to je jedan od epskih filmova koji nam izlaze ove godine, a dva epska filma nam stižu istog dana krajem 2026. godine. U pitanju je 18. decembar kada nam izlazi treći deo filma Dina i Avengers Doomsday sa Robertom Downey Jr.om kao zlikovcem. I oni su već napravili kovanicu na društvenim mrežama, fanovi naravno. Zove se Doomsday, kao Dina i Doomsday, pa kao Dinsday, Doomsday. To nam je prvi fenomen nakon onog Barbieheimera, ako se sećate, iz 2023. godine, kada smo imali dva blockbustera koji su izašli u kratkom roku. Međutim, ova dva filma će izaći istog dana. Tako da, u filmskom svetu se sada čeka taj 18. decembar. I koliko puta da ponavljamo, mesec dana ranije dobijamo i nešto najiščekivanije prethodnih pa deceniju i po sigurno, to je GTA 6. Znači, 19. novembar, 18. decembar su već zakucani datumi za neke velike svetske stvari. Peđa Jovanović, moja dama, odmah za njima Maja Berović sa pesmom La La La, samo lagano.

0: Bez većih gužvi po gradovima u ovom trenutku, ali imamo radove na potezu Bubanj potok Vrčin u smeru prema naplatnoj rampi Vrčin, pa se ovde stvaraju omanje gužve, ali takvih situacija nema nigde više na putevima u našoj zemlji. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. Dakle, do pola sata je čekanje, osim za teretnjake prema Hrvatskoj i Mađarskoj, to mogu biti više satna čekanja. Imajte to na umu, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
7: Stižu

0: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Milenium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Milenium osiguranje.
1: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net
4: S3 jutro. Donosi. Mozart.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3. Od toga lica svog ne mogu da se seti.

I na Guardian, sad ćemo pričom da skoknemo do Beča, jer obilaze ljudi ovih dana kafanu Lepa Brena koja se nalazi u Beču. Tako se zove i kafana. I sada video sam par klipova gde su postavljene u suštini recenzije tog mesta. I po svim onim opisima stvarno jeste ona prava srpska kafana. Balkanska kafana, ajde. Nemaš tu nikakvih visokih očekivanja, nemaš tu neke nekog modernog mobilijara, nego to je samo ona surova suština kako treba da izgleda, samo pozornica za celu predstavu koja se dešava kada dođe vikend. I žale se ljudi, ono što mi je najviše zasmetalo, na muziku, da su bili u fazonu ide neka strana muzika u tom ambijentu, kao preko dan dok radi kao kafić valjda verovatno. Pa evo, ako je neko u Beču, ajde preporučite tamo da se pušta S3, pa da damo, mislim, baš onako jedan pečat to mesto kakav i treba da bude u kafani koja se zove Lepa Brena. Pa ja mislim da bi se očekivalo da se čuje nešto poput ovog zvuka koji mi puštamo ovde. Inače, kad smo već kod kafane Lepa Brena u Beču, zna Lepa, prava Lepa, zna da postoji ovaj lokal. Ona je čak i tražila novac od vlasnika za korišćenje njenog imena, a vlasnik, burazer, odbio. Kaže, ja zapravo tebe reklamiram, nemo šta ti mene treba da platiš. Da, eti, balkanski mentalitet u Beču. Pa ako ne znate kuda ćete, šta ćete, možda skokrate do ovde. Više kao pauzu od one silne kulture i muzeja i svega šta već ima tamo po Beču. Magla Band, soba za izdavanje, sada na S3. Dobro jutro. Dobro jutro.

ovi zidovi. Darabu Vamara, kad već pričamo o zidovima, malo ćemo porazgovarati i o kućama velikih zvezda i šta ko posjeduje. Zato što oni imaju baš puno zidova, pa to bi onda morala ići posebna pesma za to. Međutim, da mi sad dođemo do nekih grdih novaca, da nam padne s neba, ne znam, ne mogu ni da kažem, pošto ne znam ni razliku između miliona i milijarde, osim u broju nula, ali kao u opipljivu tu razliku, šta bismo uradili? Mislim, radili bismo realno ono što svi platili račune, recimo, izašli iz nekih dugova, platili kredite, pokupovali neke stvari i šta onda? Trebalo bi nam ideje šta uraditi još. Zato postoji jedna objava koja je pokazala ko šta od tih bogataša, odnosno velikih svetskih zvezda ima kao svoje. Recimo John Travolta, evo, odlična ideja, može da parkira svoj privatan džet na ulazu u svoju kuću. Znači, napravio je pistu sa prilazom do kuće, molim lepo, da se izađe iz aviona, a ne ono da se razlači po onim aerodromskim autobusima ili da neko dolazi po njega na pistu. Ne, avion direktno pred kuću, lepo parkiran, pored parkiraš automobil, možda stavio i onaj, onu rešetku za bicikli da može da veže tu, da mu sve bude tu na jednom te istom mjestu. Tom Cruise je recimo kupio nije baš ona iz filma, jeste iz filma Top Gun Maverick, onaj avion koji vozi kao, to je Mustang iz Drugog svjetskog rata, lovački avion, lovac avion, ali ne znam šta radi sa njim, verovatno se imam vozika, ide do Travolte, verovatno na kafu. Drake je, na primjer, sagradio košarkašku dvoranu u sklopu svoje kuće po svim NBA standardima, a Celine Dion ima akvapark u dvorištu, dakle, ne bazene, bazen je obično. Bazen je, znaš, to je, mislim, svako može imati bazen, možemo za 20.000 dinara da imamo bazen plus 20 evra, koliko bi voda možda koštala. Ali akvapark imati, e, to je već druga priča. Međutim, Barbara Streisand je prešla igricu. U svom podrumu ima privatni tržni centar. Da. E sad, ja ne znam kako to funkcioniše. Mislim, ako je Barbara jedini kupac, to onda baš nešto da slabo radi, verovatno. Ne posećuje se često. A možda vam Barbara Streisand, recimo, da propusnicu da odete u taj shopping centar u njenom podrumu. Svašta ljudi drže u podrumu, svašta sam vidio, ali shopping centar, boga mi, to još nisam vidio. Pa eto, ideje. Ukoliko vam baš neke grdne pare padnu sa neba, šta bi moglo uraditi? Pa, nešto poput ovoga, zar ne? Ili će ići ona priča da ti sada daju milion evra, šta bi uradio? A, pa platio bi dugove. A ostalo? A ostalo može da sačeka. Da se skrpi za ostatak dugova. Dobro, Marina Visković, Lesi.

0: glava u duetu Nataša i Cobi na S3. E, danas tako nešto, promenjivo vreme kao i narednih par dana. Temperatura neće prelaziti 30 i podeljak Celzijusove skale. Trenutna situacija, može se očekivati, mogu se očekivati pljuskovi i grmljavina. U popodnevnim časovima oblačno je u većem delu zemlje, a temperature su sledeće: 19 u Valjevu i Velikom Gradištu, 16 izmereno u Kraljevu i Kruševcu, dok je 17 u Kuršumliji, Nišu i Zaječaru, čak 22 na Paliću i u Novom Sadu. U Beogradu 20 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
6: S3 jutro
7: donosi
6: Mozart.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključi leto.

0: Aja, 2015. godina je godina kad je ovo izašlo, do duše krajem, ajde, 2016. godine, skoro. Da, MC Stojan i Aleksandra Prijović, šta bi na S3? Došlo vreme i za najnovije vesti. Dobro jutro.
1: Verujem u racionalne odluke našeg naroda, verujem u vas i verujem u budućnost Srbije, poručio je predsednik Vučić. Dodao je da je uveren da Srbija može da pobeđuje samo ako je jedinstvena i ujedinjena. A govoreći o platformi Kosibreti, predsednik je izjavio da je primljeno više od 7200 prijava. Radoslav G. prvi je koji je na zahtev podnet preko portala dobio uverenje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da je učestvovao u odbrani SFRJ 1999. godine. Odluka o opozivu priznavanja takozvano Kosova donali su odbornici opštine Pljevlja i Zeta. Iz pokreta narodnog poverenja Herceg Novi smatraju da ovoj temi treba da se izjasne i odbornici Herceg Novog. Kako navode, prema poslednjem popisu Srbi čine više od 48% stanovništva i predstavljaju najbrojniju nacionalnu zajednicu u toj opštini. Po nalogu iz Prištine porušeno je najmanje desetak vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode. To je novi akt bezakonja Kurtija i sprovodi se bez ikakve sudske odluke protiv zakonito i sramno sa ciljem odmazde nad Srbima, navodi Kancelarija za Kosovo. Legendarna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Predsednik Srbije i ministar kulture Nikola Selaković uputili su saučešće porodici. Slušali ste vesti.
2: S3.
3: S3.
2: S3 jutro.
3: Sa Nikolom.
0: Gde ste, kako je? Dobar dan. Srećan put, srećan rad. Srećno sve, srećna sreda. Nadamo se da će biti i nekog sunca. Ovog jutra se malo ovde upoznajem sa S3 Nacijom. Pričamo o side hustle-u. O dodatnom izvoru primanja. Sad, da li je to neki hobi? Da li pravite nešto? Da li radite nešto? Evo, o tome ćemo kroz par minuta, pa dopunite. Upišite se na spisak S3 Nacije i javite nam na Viber. Čime se to još dodatno bavite, pored svog redovnog primarnog posla? Ana Nikolić sa pesmom Nije mi 22, pa se nida i dopamin. Dobrodošli na vaš S3.

Da, da, se nide dopamin, a evo, sjajnih priča iz inboxa, jer pričamo o side hustle i kako se ubire dodatni neki novac među S3 nacijem. I to je to, cijelo jutro slušamo te priče, ima vrednih i u poljoprivredi, ima ljudi koji drže privatne časove. Ali evo, recimo, Suzana nam je poslala jako interesantnu stvar, kaže, pravim i kebane od sapuna. Poklon za bilo koji povod. I poslala je slike i to stvarno od sapuna napravi ruže, latice. Kako se to radi? Meni je ovo impresivno. Pritom jako lepo izgleda. Čak i verovatno kada bih prišao takoj ruži, pomirisao bih i mirisala bi na sapun, što je vrh. Ali eto, sjajna ideja. Miloš se javio, kaže, dobro jutro, moj dodatni posao je bravarija i realno zarađujem koliko i na regularnom poslu, a radim samo vikendom. E, da, da. To je sad tu pred granicu, da li da se batali taj redovan posao, verovatno se prave te kalkulacije. Šta mi isplativije ako radiš samo vikendom, uzimaš iste pare, pa malo te nesi već pred tim, pred tom odlukom. Nikola ima super priču, kaže, jutro, pored redovnog posla i redovne plate ima primanja od izdavanja lokala i stanova. Prvih 20 godina sam se ubijao od posla, sad lagano ubirem plodove napornog rada i truda, dobra priča. Bravo Niđo, bravo ime moje. To je to, kad se razmišlja o budućnosti i kad se živi za nešto, onda dođe sve lepo na naplatu. Marko, Marko, dobra priča, kaže, igramo letnje turnire po homolju u malom fudbalu već 15 godina. Najbolji smo i samim tim nas više niko ne voli zato što smo im dosadili i uvek im uzimamo prvo mesto i lovu. Evo jedno od najboljih side hustle priča ovog jutra, definitivno. Znači da igraš s ekipicom fudbal, igraš turnire, uzimaš pare ljudima, nerviraš ih sve okolo. Vrh. Bravo. Dobro, sjajnih ideja ima. Pa šta god radili, radite iz ljubavi. A onda, pa kako kažu, pare nisu važne. Jesu važne, pogotovo taj dodatni neki dinar preko. Ali vidjeli smo i par situacija, eto, gde će možda od te side hustle priče nešto postati i primaran posao. Peva nam Kaćeljog Živković, pesmu Surova realnost. To sad slušamo. Dobrodošli ste na S3. Dobrodošli su S3 jutro. Ja sam Nikola. Sa vama sam još nekih 15 minuta. Uživajte.

0: Hvala, Kaća. S3 saobraćaj. Bez većih gužvi po gradovima i bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima, osim na potezu Bubanj potok Vrčine na autoputu. Izvode se radovi, pa se ovde stvorila omanja kolona na graničnim prelazima, zadržavanje za putnička vozila do pola sata, a teretnjaci čekaju na Šidu i Kelebi i po 4 sata. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
2: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju.

0: metalac.com.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulaz u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
3: S3 jutro. Donosi. Mozart.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Džalabuba i Jelena Blaka Blaka, a odmah stiže Mija Borisavljević sa pesmom Opala i dobrodošli ste na S3. Želim vam prijetan ostatak dana, da sve bude kako treba, a mi se slušamo sutra od 7 do 11 u S3 jutru. Uživajte, ćao se!

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3. Šta ću ti?

0: Na severu zemlje sunčano, dok je u ostalim krajevima pretežno oblačno i mestimično promenljivo vreme sa mogućom kišom u popodnevnim časovima. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma Miami Band.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: bez većih gužvi po gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su do pola sata, dok se teretnjaci zadržavaju na graničnom prelazu Šid i Kelebija i po par sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
7: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Na severu zemlje sunčano, dok je u ostalim krajevima pretežno oblačno i mestimično promenljivo vreme sa mogućom kišom u popodnevnim časovima. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
8: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Produženje operativne licence NIS-u od američkog OFAK-a omogućilo bi veću preradu nafte u Pančevačkoj rafineriji, izjavila je ministarka Đedović-Handanović. Kako je navela, to bi pomoglo da se ublaže problemi u uvozu izazvani logističkim teškoćama, nepovoljnim uslovima i visokim troškovima. Građani koji su podneli zahtev za legalizaciju u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević. Govoreći o platformi Kosi Bre Ti, predsednik Srbije izjavio je da je primljeno više od 7200 prijava, a Radosav G je prvi koji je na zahtev podnet preko portala dobio uverenje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da je učestvovao u odbrani Savezne Republike Jugoslavije 99. godine. Vozne karte za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica, od sada se mogu

0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.

0: bez većih gužvi po gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su do pola sata, dok se teretnjaci zadržavaju na graničnom prelazu Šid i Kelebija i po par sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel.

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
9: Mislite diplomirana?
10: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
11: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Na severu zemlje sunčano, dok je u ostalim krajevima pretežno oblačno i mestimično promenljivo vreme sa mogućom kišom u popodnevnim časovima. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
8: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri.

0: u montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Građani koji su podneli zahtev za legalizaciju u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević. Predsednik Srbije razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu o nastavku saradnje i strateškim projektima za Srbiju. Vučić je u razgovoru naglasio da ga raduje odluka o formiranju regionalnog centra ove banke u okviru kancelarije u Beogradu. Produženje operativne licence NIS-u od američkog OFAK-a omogućilo bi veću preradu nafte u Pančevačkoj rafineriji, izjavila je ministarka Đedović-Handanović. Kako je navela, to bi pomoglo da se ublaže problemi u uvozu. Nizak vodostaj na rekama širom Srbije otežao je plovidbu i smanjio nosivost brodova. Nadležni ističu da je bezbednost plovidbe za sada očuvana, ali da se plovni putevi prilagođavaju novonastalim uslovima. Poginule su tri osobe u saobraćajnoj nesreći u naselju Klisa u Novom Sadu kada se automobil u kojem su se nalazile prevrnuo u kanal.

0: Bez većih gužvi po gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su do pola sata, dok se teretnjaci zadržavaju na graničnom prelazu Šid i Kelebija i po par sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te. Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
7: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Extra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1000.

0: 499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
1: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
4: Uključi leto.

0: Na severu zemlje sunčano, dok je u ostalim krajevima pretežno oblačno i mestimično promenljivo vreme sa mogućom kišom u popodnevnim časovima. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
6: Idemo!
7: Kada metal...

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: pravi ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Samo u Tehnomedi. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Dragi Bravo festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaz u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
3: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Tvoj lifestyle radio. S3.

Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori prebačen je avionom vlade Srbije u Niš. U toku je dijagnostička procedura nakon koje će biti određen dalji tok lečenja. Prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja izuzetnu promenu američke politike prema Zapadnom Balkanu u poslednjih nekoliko decenija, ocenio je švajcarski list Weltwoche u svojoj najnovijoj analizi. Još značajnije od samog dijaloga jeste ono što se događa ili preciznije ne događa u odnosima između Vašingtona i Prištine, navodi se u analizi. Predsednik Srbije razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu o nastavku saradnje i strateškim projektima za Srbiju. Vučić je u razgovoru naglasio da ga raduje odluka o formiranju regionalnog centra ove banke u okviru kancelarije u Beogradu. Nizak vodostaj na rekama širom Srbije

0: bez većih gužvi po gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su do pola sata, dok se teretnjaci zadržavaju na graničnom prelazu Šid i Kelebija i po par sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 0

0: 11 2 6 1 5 1 6 1
1: www.roma.rs.
2: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu. Ozbiljno? Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport, u srcu sporta.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Mija i ženska rošna estrija, vi slušate Vožnju sa Jovanom. Beogradske ulice su juče dobile najlepši flashback. U Knez Mihajlovo je postavljen onaj čuveni retro kiosk K67. To je onaj legendarni crveni plastični kiosk koji je bio bukvalno srce svakog kvarta, a inače ovaj dizajn je toliko genijalan da se nalazi u stalnoj postavci Muzeja moderne umetnosti u Njujorku, a sad je kroz projekat restauracije prvi primerak vraćen tačno tamo gde pripada, u centar Beograda. Iskreno, onako kako stoji skockan u pešačkoj zoni, ne znam, samo čekaš da prodavačica otvori onaj mali prozor i umesto siće ti vrati kusur u žvakama. Definitivno neka mnogo lepša vremena. Počinjemo vožnju, slušamo Valentina i Anu Kokić, Ne boli me to, uživajte.

0: Emine je gazda Paja, eksploziv ove srede na našoj playlisti. U većem delu zemlje danas je promenljivo oblačno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura su niže nego prethodnih dana, najviša dnevna će biti 28 stepeni, trenutno je 25 u Novom Sadu, u Nišu 22, u Kragujevcu 24, dok je u Beogradu 26 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma, Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
4: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
5: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko?

i sjajan duet sa Raf Kamorom za nama, 100%, ništa manje ne očekujemo u nastavku. Jedna lagana stvar od Jovane Pajić, slušamo Ludilo moje.

0: Tačno je pola četiri, slušali smo Lapsus Band i Santa Leda. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja izuzetnu promenu američke politike prema Zapadnom Balkanu u poslednjih nekoliko decenija, ocenio je švajcarski list Weltwoche u svojoj najnovijoj analizi. Još značajnije od samog dijaloga jeste ono što se događa ili preciznije ne događa u odnosima između Vašingtona i Prištine, navodi se u analizi. Američka ambasada u Prištini oglasila se povodom odluke o razrešenju srpskih tužilaca, poručujući da očekuju da će Priština obezbediti da i Srbi imaju jednake mogućnosti da učestvuju u političkom životu. Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori prebačen je avionom vlade Srbije u Niš. U toku je dijagnostička procedura nakon koje će biti određen dalji tok lečenja. Nizak vodostaj na rekama širom Srbije otežao je plovidbu i smanjio nosivost brodova. Nadležni ističu da je bezbednost plovidbe za sada očuvana, ali da se plovni putevi prilagođavaju novonastalim uslovima. Fudbaleri Železničara večeras od 9 dočekuju Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe. Uključi.

prosečan tok svesti svake devojke za vreme retrogradnog Merkura? Bila su ovo Nataša Bekvalac i Zoji i Uinat na S3 ove srede. Skoro dva meseca nakon završetka serije, Euforija se vraća na ekrane. U petak 24. jula na HBO Max stiže specijal Euforija A Look Back. U pitanju je retrospektiva sa pričama iza kamere, arhivskim snimcima i nekim ranim intervjuima glumačke ekipe, od Zendaje do Sidney Sweeney, pa čak će biti tu i ovaj pokojni Angus Cloud koji je glumio Feza. Znači, nema nikakvih novih zapleta, nema nastavka priče, samo je to čisto opraštanje ekipe od serije koja je prosto obeležila poslednjih 7 godina, tako da ako ste fan Euforije, eto, spremite se za još jedan krug nostalgije. Nastavljamo vožnju, slušamo Milicu Todorović i Dupla Bruka.

0: Aca Lukas i Demon, tačno u 12 minuta do 4. Dobar dan, još jednom. U ovom trenutku pojačani saobraćaj na autoputu od Arene do Autokomande, kao i u bulevaru Oslobođenja ka Autokomandi. Gužva je i u bulevaru Mihajla Pupina u oba smera kod Ušća. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu na izlazu, kao i na Gradini, Preševu i Batrovcima na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Bonus dobrodošlice Koiblista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate

0: 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te. Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
4: Probaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
5: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
6: S3 vožnju donosi
7: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.
8: Slaba rešenja kad sam voliš probleme.
9: Uključi leži, leži, leži, leži.

0: za nas. Večeras ću da budem red flag sa šljokicama. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
0: S3.

Dženan i Dragana Rakčević Gaga, slušali smo Korak u minutima za nama, a nastavljamo uz poznati ritam, slušamo Breskvicu i Vampir.

Ako letujete ove godine u Crnoj Gori, spremite se da od ovog leta na plažu nosite i nešto što do sada niste, ličnu kartu ili pasoš. Ispostavilo se da vam posle pet popodne treba dokument da biste legalno mogli da se odmorite na ležaljci. Fora u tome što je besplatno korišćenje ležaljki posle pet od ove sezone rezervisano samo za državljane Crne Gore. Prethodnih godina to nije važilo, mogli su svi da koriste, ali sada, eto, bez crnogorskog pasoša ne može, tako da čim otkuca pet, vi pokažete svoj pasoš i umesto besplatne ležaljke dobijete gratis osmeh i punu cenu ležaljke.

0: Caneras, Caneras, Elixir na S3 playlisti ovog popodneva. Promenljivo oblačno u većem delu zemlje danas, ponekde sa pljuskovima i grmljavinom. Temperature su nešto niže nego prethodnih dana. Najviša dnevna će biti 28 stepeni. Trenutno je 25 u Zrenjaninu, u Vranju je 22, u Valjevu 25, toliko je i u Beogradu.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma, Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
5: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Jedna lagana, pa rekla bih i tugaljiva ljubavna stvar od Teodore za nama. Slušali smo Trezna. Ubrzavamo malo ritam uz

0: Slušali smo Edija i Isti smo u pola pet ove srede. Slušamo najnovije vesti.
1: Prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja izuzetnu promenu američke politike prema Zapadnom Balkanu u poslednjih nekoliko decenija, ocenio je švajcarski list Weltwoche u svojoj najnovijoj analizi. Još značajnije od samog dijaloga jeste ono što se događa, ili preciznije ne događa, u odnosima između Vašingtona i Prištine, navodi se u analizi. Prvi digitalni AI asistent, nazvan Radoslav, namenjen da pomaže građanima Srbije u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite, predstavljen je danas u kući e-uprave u Beogradu i zvanično je počeo sa radom. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović je rekao da će najkasnije do 15. septembra biti isplaćena najavljena pomoć penzionerima. Američka ambasada u Prištini oglasila se povodom odluke o razrešenju srpskih tužilaca, poručujući da očekuju da će Priština obezbediti da i Srbi imaju jednake mogućnosti da učestvuju u političkom životu. Kajakaši i kajakašice Srbije učestvovaće od sutra do 26. jula na Evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore u Segedinu. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera. Jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Stevan Anđelković, Tugo nemate dugo, slušate Vožnju sa Jovanom, dobar dan još jedno. Ne znam da li se vama dešava ono kao kad otvorite Instagram i uđete na story nekog Insta butika, a tamo kao prazni rafovi, admini bukvalno ono ginu od posla, ne spavaju. Evo, ovo je već četvrti butik danas koji tvrdi da im kao inbox gori, kao navala je tolika da odgovor čekaš bukvalno satima i onda kao odmah traže podatke da kao ne zakasniš. I znate taj šablon kao sve se rasprodalo, ostale samo jedna u tvojoj veličini, a ta jedna kao stoji fazon od prošlog marta i to je tačno ona psihologija gde te kao jure da kupiš nešto pre nego što i razmisliš i na kraju naručiš neku haljinu od 3000, stigne ti nešto što je kuhinska krpa, što realno mislim neupotrebljivo, a taj zatrpani admin te blokira brže nego što si primio porudžbinu i uvek imaju istu foru. Ono, bukvalno hard to get, što bi rekli, što nas više jure, mi više bežimo ili, jel te,

0: Tanja Savić, tačno u 15 do 5, slušali smo Bolili, dobar dan. S3 saobraćaj. U ovom trenutku pojačan je saobraćaj na autoputu od Arene do Autokomande. Gužva je i na obilaznici oko Beograda, došlo do udesa malo posle isključenja za Ostružnicu. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, veća zadržavanja su na Gradini, Preševu i Horgošu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada metal far...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. augusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani, ulaznici u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
6: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

Milica Pavlović, ona nosi Pradu, ali poenta pesme džaba joj, Milica je bolja riba. Jeste. Nastavljamo sa Marinom Visković. Slušamo Amor Mio, odmah za Marinom stižu Džala i Buba.

0: to je Lifestyle Radio.
1: S3.

Ana Nikolić, pilule, tačno u 5:05. Srećan kraj radnog vremena svima koji slave. U Italiji je upravo lansiran sladoled od 95 evra po porciji. Zove se, sad ću da kažem na italijanskom, ne znam da li ću reći pravilno, Chetro del Re, u prevodu kraljevo žezlo. Unutra idu najskuplji iranski šafran i listići 24-karatnog zlata. I da, kapiram, ko ima neka prosipa. Mislim da su Italijani ovog leta odlučili da onako testiraju granice zdravog razuma, i samo je pitanje gde prestaje dezert a počinje dijagnoza. Mislim, realno cena od 11.000 dinara za tri kugle zvuči stvarno kao neki vic. Mislim, sastojci su stvarni, jedeš šafran i bukvalno gutaš čisto zlato. E sad, mislim da ona naša balkanska očekivanja su malo drugačija od ovih aristokratskih. Realno, za te pare to žezlo mora da dolazi u paketu sa pečenjem, i očekujem naravno da poslastičar, nakon što poližem taj sladoled, opere sudove u mojoj kući i da me odveze kući i do prodavnice i da mi ponese kese na treći sprat. Tako da, ne znam, ajde da se mi ipak držimo one proverene naše letnje poslastice porodičnog sladoleda, jer realno, bar nam neće trebati obezbeđenje dok ga jedemo ispred televizora. Slušamo Lexington i Budi, uživajte.

0: Višnja Petrović i Rezistentna ove srede na S3. Promenljivo oblačno u većem delu zemlje danas, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, temperature su niže nego prethodnih dana, najviša dnevna 28 stepeni, trenutno je 27 u Somboru, u Zaječaru je 24, u Loznici 26, dok je u Beogradu 27.
1: Vremensko donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani, ulaznici u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
5: Probaj ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
6: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
7: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
1: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Nataša Bekvalac i 300 stepeni, tačno je pola šest. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja izuzetnu promenu američke politike prema Zapadnom Balkanu u poslednjih nekoliko decenija, ocenio je švajcarski list Weltwoche u svojoj najnovijoj analizi. Još značajnije od samog dijaloga jeste ono što se događa, ili preciznije ne događa, u odnosima između Vašingtona i Prištine, navodi se u analizi. Prvi digitalni AI asistent nazvan Radoslav, namenjen da pomaže građanima Srbije u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite, predstavljen je danas u kući e-uprave u Beogradu i zvanično je počeo sa radom. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila kod kuršumlijskog sela Merdare u sudaru dva vozila povređeno je šest osoba. Među njima je troje dece, od kojih i jedna šestomesečna beba. Predsednik opštine Nova Varoš, dr. Branko Bjelić, na predlog opštinskog štaba za vanredne situacije proglasio je vanrednu situaciju u delu teritorije opštine zbog velikih posledica koje su višednevne vremenske nepogode ostavile na poljoprivredu i putnu infrastrukturu. Misija Evropske unije u Prištini žali zbog jučerašnjeg rušenja kuća na jezeru Gazivode, koje je sprovedeno dok su pogođeni stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku od 15 dana, roku predviđenom u obaveštenjima javnog preduzeća Ibar Lepenac o napuštanju i raščišćavanju zemljišta. Čuli ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.

Bila je ovo Indođija, Mangupe od 20 do 6 na S3, jako je odlučna. Košulja skuplja od punta, da, i to postoji. Jutro smo saznali da Brad Pitt ima svoj brand. On je u Italiji lansirao brand koji se zove God's True Cashmere. Glavna zvezda kolekcije je karirana košulja koja od kašmira, naravno, koja košta tačno $2000 i priča se da je cela ideja oko ovog brenda nastala iz jednog čudnog sna njegove prijateljice, koja je njegova holistička terapeutkinja. Realno, mislim, kod nas za taj novac biraš sudbinu, znači možeš da kupiš Fiat Punto iz 2005. sa setom guma ili recimo kupiš 10 metara drva da preguraš zimu kao gospodin, ali Bredova košulja ima tajni adut koji auto ipak nema. Dugmići na košulji su od poludragog kamenja, od ametista i žada, i dizajnirani su tako da direktno dodiruju telo i kao čiste čakre dok hodaš. I sad ti kao dižeš kredit za komad odeće u kojoj izgledaš kao drvoseča, ali dobro, mislim, to je taj tihi luksuz Hollywooda, niko ne vidi da si skup osim tvoje banke i tvojih čakri. Samo iskreno, malo sam razočarana, ne znam kako mu nije palo na pamet da nazove brand Brand Pitt, ali ok, to sam samo ja. Nastavljamo. Nastavljamo uz Kaću Živković i surovu realnost u kojoj nemamo 2000 dolara za košulju.

0: Ivana Nikolić iz početka na našoj playlisti, mi se slušamo do 7. S3 saobraćaj. U ovom trenutku pojačan je saobraćaj na autoputu od Arene do Autokomande. Gužva je i na obilaznici oko Beograda. Došlo je do 3 udesa na potezu između Surčina i Ostružnice. A što se tiče gužve na graničnim prelazima, veće zadržavanje su na Gradini i Horgošu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Travel.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
8: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
9: S3 vožnju donosi
10: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
11: Gde god da uđem, menja se sve.
12: Uključi leto.

Saša Kovačević, rano je ove srede, tačno je 6:10. Instagram je konačno izbacio funkciju koju smo čekali godinama. U pitanju je replace audio, što u prevodu znači ako ste promašili pesmu na slici ili karuselu, više ne morate da brišete ceo post i gubite sve one lajkove i komentare, samo odete na one tri tačkice, stisnete edit i zamenite pesmu drugom koja vam se više sviđa ili koja je u tom trenutku u trendu, tako da ako imate to neku staru sliku iz teretane ili sa mora kojoj očajnički treba novi soundtrack, eto, možete da je oživite bez brisanja. Slušamo Barbaru Bobak i Biro Bluda. Uživajte.

0: Bio ovo Đala i Patek, vi slušate Vožnju sa Jovanom, slušamo se do 7. Promenljivo oblačno u većem delu zemlje danas, pa ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Temperature su niže nego prethodnih dana, najviše dnevno će biti 28 stepeni, trenutno je 27 u Somboru, u Zaječaru je 24, u Loznici 26, dok je u Beogradu 27.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Akvapark Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. akvaparkraj.rs.
8: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
9: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
10: Radio S koji ti se sluša
9: i to je to, ostalo je na tebi. radiofm.rs.
11: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
12: S3 Vožnju donosi
13: Roma Company.

0: slušamo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu o nastavku saradnje i strateškim projektima za Srbiju. On je u razgovoru naglasio da ga raduje odluka o formiranju regionalnog centra ove banke u okviru kancelarije u Beogradu. Prvi digitalni AI asistent nazvan Radoslav, namenjen da pomaže građanima Srbije u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite, predstavljen je danas u kući e-uprave u Beogradu i zvanično je počeo sa radom. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović je rekao da će najkasnije do 15. septembra biti isplaćena najavljena pomoć penzionerima. Pripadnici Vojske Srbije učestvuju na obuci koja se u organizaciji Nacionalne garde Ohaja održava na poligonima u vojnoj bazi Grayling u američkoj saveznoj državi Michigan. Zbog posledica jake oluje koja je protekle noći pogodila Severnu Makedoniju, pomoć u skopskim bolnicama zatražilo više od 30 povređenih osoba, a bez struje je i dalje oko 300 trafostanica širom zemlje, saopštili su zvaničnici. Čuli ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično,
3: imenom i prezimenom. A tvoja?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi
5: ST.

mundijalu nestala je realno svaka diplomatija. Messi je prosto ušao na profil Gianija Infantina i samo pritisnuo unfollow. Kažu da je bio toliko besan zbog sudijskih odluka i načina na koji je sam turnir vođen, tako da ovo nije običan otprat, moram da kažem tu reč. To je bukvalno digitalni šamar usred FIFA haosa, a realno, sećamo se, zvali su ih najlepšim parom tokom samog prvenstva, ali izgleda da i u fudbalu važi ona tanka je linija od ljubavi do blokiranja na mrežama. Evo jedna simbolična, slušamo Teu Tairović i Dadu Polomentu i Šamar.

Pazite sad ovo. Messi je blokirao predsednika FIFA. I sad zamisli da si toliko ljud da sa dva klika otpišeš najmoćnijeg čoveka fudbala nakon poraza Argentine na

0: Nida i Samo uživaj, realno drugačije ne umemo. Slušamo se na S3. U ovom trenutku gužva je na obilaznici oko Beograda, došlo je do udesa malo pred isključenje za Ostružnicu. A što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Gradini na izlazu i na Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
7: Idemo!

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
5: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Paliluma. Numanović.com.
6: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Ralja i Maja Berović i Habibi za nama. To je to za danas, ljudi. Slušamo se sutra ponovo od 3 do 7 i uživajte u ostatku dana i ostanite uz najču playlistu.

0: na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
7: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
8: odabereš Radio S koji ti se sluša
7: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
10: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
11: Sjajan izbor.
10: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
11: Mislite diplomirana?
10: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
11: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
12: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
13: Uključi letnji vibe.
12: Uključi SBB.

Ya tú sabes. Balcatón, reggaetón. Ya. Yeah.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimšta.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farma.

0: Azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svaki sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Samo u Tehnomedi. Kupite VESA klimu i VESA zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte VESA ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.
2: Little boys need

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi S3.

Trending hitovi i samo dobar bit. S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve. Uključila je to.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.